reciul vedești tu tachivate. Wala wazena kev ma bergirtunu kushtna va vela do wazet kev ber hayra be hayre.